Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajma manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

Dakle, evo, čuli ste informacije vezane za Međunarodni festival lutkarstva koji će od danas biti održan u Podgorici, 4 crnogorske opštine, Zeti, Tuzima, Baru i Tivtu, a kao što rekoh i predstava Benatskog centra za kulturu Žižula i Čičak je na programu ovog festivala u subotu. Koliko budete imali vremena, pokupite svoje mališane, Podgorica više nije daleko, i odgledajte i nekako pružite podršku za našu predstavu u Kicu Budo Tomoviću, 10 sati ujutru. Kao što rekoh, isplanirajte možda i to putovanje do Podgorice, jer dani su vikenda pred nama. Sati 55 minuta prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Družimo se sa vama i u nastavku jutra. Nakon muzike slijedi naša prva informativa Flash u 10 sati, pa smo ponovo sa vama do 10.30 sa nekim novim informacijama i dobrom muzikom.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajma manji jednosoban stan površine 27 m2 preko puta gimnazije. Telefon

0: ključka rešenja ili šta god, onda je normalno da je stigma i stid na ženinoj strani. Ali upravo su ovakvi razgovori ova gostovanja možda način da počnemo samo da otvaramo tu širu temu i dijalog. Naravno, mi smo kao i mnogo puta do sada bili prvi na toj liniji. Mi smo hrabro i rani otvarali mnoge teme, pa ne čudi što je Sofija opet tu da ne onako ničim izazvana to radi, već upravo jednim širim dijalogom između naših učesnica, okosnice same Sofije, došli na ideju da zapravo jedno žensko ljeto okrenemo ka ovom. Pa neću reći ni da je panel, to je jedna živa diskusija, jedan razgovor koji treba da prije svega omasovi taj sami događaj. Vjerujemo da će se naše sugrađanke odazvati i da će negdje osjetiti tu toplinu i sigurnost.
1: Kako možemo jedna drugoj biti podrška? Da li je to običan razgovor?
0: Kako da ne, u mnogim, ako smo već došli do ličnoga, evo Marija me je potaknula da o tome progovorim, u mnogim sferama našeg života, kako poslovno, zdravstveno ili šta god, kad se nađemo u nekoj situaciji koja nam djeluje kao da je bezazlena, prijatelji su ti koji nas liječe, a kada kažem prijatelji, ja izuzetno cijenim i bukvalno ono kunem se u žensko prijateljstvo, u to saborništvo, i mislim da je ono ljekovito. Skoro kao neki dobar andol ili neka jaka terapija.
2: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušaoci, nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja. Moje današnje gošće su Rebeka Čilović i Marija Vešović. Danas govorimo o ženskom zdravlju, govorimo o menopauzi. A Marija, mogli bi da nastavimo razgovor? Postoji li nešto što ste ranije mislile o menopauzi, a danas potpuno drugačije gledate na to?
3: Pa upravo ono što sam je do sada rekla. Mislila sam da je to kraj perioda kada sam žena. I stvarno sam mislila, i čak sam par puta i bila na razgovorima sa ginekološkinjama, ja ne želim da dođem u menopauzu. Pa dobro, Marija, to te niko ne pita, moraš doći. Dobro, ali ja ne želim. Ja hoću tablete, hoću da produžim svoj ciklus, hoću da produžim to da sam žena. I to me, Boga, mi držalo. Baš me je držalo. I stvarno mi je bilo strašno. Bila mi je strašna pomisao da jednog dana neću imati taj ciklus koji svima nama celog života smeta, na kraju krajeva, koji nam smeta za ovo, smeta nam za ono. A onda dođe trenutak kada želimo da ga imamo, kada želimo da nastavimo da ga imamo i dalje i što duže i tako dalje. I onda sam jednom bila u situaciji da sam razgovarala sa jednom izuzetno pametnom, neću sad da kažem pametnom, ali eto, ženom koja ima iskustva na svim poljima tim nekim, koja je javna ličnost, koja je u javnom životu, i pričala sa njom, i baš ona mi je rekla, i ona me u stvari oslobodila tog straha i te tenzije da ja to neću. Zašto nećeš? Upravo mi je ona otvorila vidike da ja istražujem da će posle toga doći to neko zlatno doba, to neko doba gde ću biti svesna činjenice da sam došla u taj period zrelosti, u taj period da sam na vrhuncu. Ne bih se složila sa Rebekom da je ono karijerni vrhunac tada. Mislim da počinje tek posle, jer smo onda oslobođeni nekih duhova prošlosti, nekih situacija gde smo trpeli, i onda smo svesni da ne moramo da trpimo ništa, trebamo da ugodimo sebi. Jer mi smo neko ko je najbitniji, naš život je najbitniji, i ono što se nama dešava. Jer ako smo mi srećne, ako smo mi zadovoljne sobom, i onda su svi oko nas, naš partner, naša deca, naše komšije, naši prijatelji. Ako smo mi nesrećne i ako živimo u nekom strahu, u stidu, onda niko nije srećan oko nas i ne može biti, jednostavno nemoguće. Jel? A ako smo mi nesrećne, ne može biti ni druga strana srećna. Ako treba raditi na tome, treba pričati o tome, i treba definitivno da se vratimo na ono samopouzdanje. Ne treba dozvoliti da bude poljuljano ni u jednom trenutku. Ako osjetimo da smo tu negde blizu toga da ga izgubimo,

0: treba naći neko ko se izdigao iznad te situacije. Treba naći neko ko je prošao to, razgovarati se da nas vrati. Jer uvek se možemo vratiti. A uvek za sve, za svaki problem postoji rešenje. Za svaki u životu, pa tako i za ove neke stvari o kojima mi danas pričamo, za sve postoji rešenje. Naravno, svaka žena ima pravo na svoju odluku, da li će to rešenje uključiti hormonske terapije, da li će proći kroz to bez ikakvih terapija. Svako ima pravo na svoju odluku na kraju krajeva, ali bitno je imati izbor. Bitno je predočiti taj izbor ženama, bitno je reći da imaš valunge, imaćeš možda mnogo veće, možda nećeš, to je sve individualno, ali postoji rešenje ukoliko ga želiš. Ukoliko ne želiš, ok. Znači, imaš rešenje ukoliko želiš da produžiš ciklus. Želiš, ne želiš, tvoja odluka, ali postoji rešenje. Znači, za apsolutno sve postoji rešenje, a na nama je da li ćemo ili ne da ga iskoristimo. Ali bitno je da znamo da postoji.
1: Vi ste iz svog iskustva shvatili da menopauza može biti početak jednog novog i kvalitetnog životnog perioda, je li tako?
0: Upravo tako. Ja još uvek nisam u tom, ja sam još uvek u onoj početku perimenopauze. Tada je najstrašnije. Menopauza kao menopauza, mislim, tu smo gde smo, jel? Pretpostavljam da će tako biti. Ali perimenopauza je upravo taj početak gde sve kreće da se menja. Gde je nekada moj mozak radio 100 na sat, što se kaže, a onda dođemo u situaciju, evo, na primjer, kao sad trenutno, jer sam prehlađena, meni treba 5 minuta da razmišljam o nekim banalnim stvarima. I onda je, upravo su te neke stvari koje nam ruše to samopouzdanje. Ali nije tako. Znači, krećemo u nešto novo. Žene smo, a žene su naučile da budu jake i snažne. Znamo da jesmo. Tako da sve možemo i sve će biti mnogo bolje. Tako kažu ove koje su prošle, a vidi se i po njima da je tako. Jer kada vidimo sliku žene sa kojom pričamo i kada vidimo da je ta žena zadovoljna sobom, zadovoljna svojim životom, da je uspešna i dalje u svom poslu kojem se bavi, da je uspešna na svim poljima, iako je prošla kroz sve ono što nam je definitivno ljuljalo samopouzdanje i negde nam reklo, to je kraj. A ne, to nije kraj, to je upravo neki novi početak.
1: Pa evo, Marija, vrijeme je da se vratimo na panel diskusiju koja će biti održana 7. septembra. Ko će učestvovati u programu?
0: Da, što je i cilj našeg gostovanja danas, upravo ta panel diskusija Žensko leto. Gošće na našem panelu će biti Zorana Pavić, pevačica i javna ličnost i od skoro i glumica, jel, koja ima svoje predstave. Zašto Zorana Pavić? Zorana Pavić je neko koja je svoju popularnost počeo da gradi kada su žene koje su naša ciljna grupa bile tinejdžerke. Upravo neko sa kojima su te žene odrastale i menjale se, kao što se i ona menjala. I Zorana se menjala. I Zorana je sada potpuno drugačija, kao što smo i mi drugačiji nego smo bile pre 20 godina. Neko ko je izložen javnoj kritici, neko ko je u javnom životu i neko od koga se mnogo više očekuje ono s početka priča, da uvek bude lep, da uvek bude nasmejan, da uvek bude poželjan i tako dalje. Neko ko je izložen kritici i neko kojem ta kritika može da poljulja to samopouzdanje. Zorana je neko koja je sasvim otvoreno priča o svojim problemima, koje je imala, hormonskim problemima, upravo o toj kilaži o kojoj je Rebeka govorila, otvoreno priča o tome, nema problem s tim, neko koje je upravo na vrhuncu, ja mislim da tek ona sada sa ovim predstavama u kojima radi će biti u mnogo većoj popularnosti nego što je ikada bila. Upravo to zlatno doba. Zatim bit će doktorka Marija Petričević iz humane reprodukcije iz Budve, najbliža saradnica doktorke Tatjane Motrenko. Tatjana Motrenko je neko čija se ustanova bavi vantelesnom oplodnjom, koja ima najveću uspešnost u svemu tamo u Crnoj Gori. Doktorka Marija je njena najbliža saradnica i upravo žena koja razgovara sa pacijentkinjama koje su u tom nekom periodu kada se nisu ostvarile kao majke, žele to, a kreće taj period perimenopauze, kako sprečiti, kako doći do toga, kako poboljšati i rad jajnika i jajnića i produkciju jajnih ćelija i tako dalje. Zato sam i rekla, za sve postoji rešenje, ali moramo biti upoznate, moramo pričati o tome, moramo znati koja su to sve rešenja. I naravno, Iva Bajković, novinarka, direktorka televizije Budve i od skoro, neću reći influencerka, već neko ko ima svoju tribinu pod nazivom Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. I gde vodi sama svoje tribine na upravo po pitanju menopauze, perimenopauze i na društvenim mrežama vrlo jasno, otvoreno govori kroz sve to kroz što mi prolazimo. To su tri žene iz koje će iz sasvim drugih uglova, svaka iz svog ugla pričati o ovoj temi. Tako da mislim da definitivno će biti pre svega zanimljivo, drugo veoma korisno, jer ćemo čuti izuzetno korisne stvari od doktorke Marije, a onda ćemo čuti Ivu koja će s nekog duhovitog sa neke duhovite strane predočiti ono što je nama tako strašno. Pa nije strašno. Nasmejaćemo se svemu tome na kraju.
1: Rebeka, šta očekujete od panela Žensko ljeto i šta biste voljeli da žene koje dođu 7. septembra ponesu sa sobom?
2: Pa evo ovako, prije toga moram da napravim jednu malu uvertiru. Kada smo danas počeli razgovor sa vama, draga Tamara, došli smo do pitanja o razgovoru i o tome šta će se sve čuti i o čemu će se razgovarati. Pa upravo je negdje i Marijino izlaganje išlo u prilog činjenici da želimo da razgovaramo otvoreno. Naše lično iskustvo ne mora da se tiče nužno onog drugog, ali je itekako poželjno i ljekovito ako se mi možemo negdje poistovetiti i pronaći sagovornika u toj temi, ne samo u toj osobi. I upravo sam u onom uvodu sa početka rekla da Sofija ima čime da se pohvali kada govorimo o ljudima, ljudi su naše najveće blago. Samo to prisustvo Marijino, način na koji je ona kroz svoje iskustvo, ali također i kroz njene izuzetne sposobnosti i znanje da dođe do ovako kvalitetnih ljudi koji su negdje tako različiti, a opet u temi koherentni. Ja vjerujem da ono što će biti naša poruka je negdje i već sad prokazano, a to je da želimo jedan otvoren, ozbiljan, duhovit, inspirativan i pokretački razgovor.
0: Pre svega nadovezala bih se, Rebeka, izvini što te prekidam, na to da će ovo biti pre svega jedan otvoren razgovor gde nema glupih pitanja, nema neprijatnih tema, razgovor koji će nam doneti odgovore, stručne odgovore na pitanja koja smo možda imali, i imamo ih sigurno, ne možda, nego ih imamo, a možda ih nikada nismo postavili. Žene, ukoliko budu želele da pitaju, moći će da pitaju, a nije obavezno. Znači, nekoliko žena sa kojima sam pričala, pa kako da pričamo mi o tome na stadionu? Pa ne morate, vi slušajte šta će drugi da pričaju. Ali čujte, dođite i čujte. Budite tu.
2: Odlično što si se nadovezala na samo pominjanje lokacije, jer Sofija oduvijek traži slobodne zone, slobodne prostore, tako da vjerujemo da stadion nikada nije bio ženski. Makar ne u Beranama. I gle čuda, upravo Sofija sa svojim potencijalima i svojim prijateljima odlučuje da ovu tribinu smjesti upravo u tom prostoru. Također je vrlo važno da ovoga puta nećemo dati autogol, nego ja vjerujem da će ovo biti prava prilika da žene daju gol. Na koji način? Pa na taj što ćemo biti bukvalno na toj agori, jer je stadion i koncipiran tako da iz ptičije perspektive izgleda kao jedna agora. Agora je bila oduvijek predviđena za filozofe. A gle čuda, mi u Beranama imamo stadion sa tribinama, ali nikada tu nismo imali žene. E, ovo je baš prava prilika da osvojimo i taj prostor, da se odatle poruči nešto važno, interesantno, bitno, poučno i hitno. A šta je to hitno? Hitno je da smo svi negdje ujedinjeni, da je ovaj i mnogi drugi problemi gorući, ali na tom putu mi imamo i velike prijatelje i potrebu da se negdje ispred Sofije i zahvalim velikoj internoj podršci, tako ću reći, opštine Berane, koja je omogućila da se prije svega događaj realizuje tu gdje će se realizovati. Zatim imamo odličan marketinški tim na čelu sa Milicom Marković, zatim logistiku od vaše drage koleginice Milene Bubanje i naravno imamo jednu Mariju koja zaista je već stupila u tako blizak odnos sa našim učesnicama da ja vjerujem da one neće ići na smještaj gdje je predviđeno nego kod nje kući. Tako da vama, drage žene, ostaje samo jedno, da nam se tog sedmog toplog ponedeljka u 18.30 pridružite, da zajedno počnemo ciklus koji se zove Žensko ljeto, a tek ono što će sve biti nakon, pričat će istorija.
0: Ja bih se nadovezala i završila time da žena pre svega, jer pričamo danas o ženama, nema rok trajanja. Iako joj tokom čitavog života društvo nameće određene rokove. Kada će stupiti u brak, kada će postati majka, kada će se zaposliti, do kada će raditi, da li će raditi puno radno vrijeme ili skraćeno zato što je majka. Nama su uvek nametnuti rokovi. Do kada možemo biti lepe, do kada nam je dozvoljeno da nosimo mini suknje. Ona ima toliko godina, zašto nosi mini suknju? Nemamo rokove, žena nema rok trajanja. Žena, što bi rekla Ivan, definitivno nije jogurt i definitivno nemamo rok trajanja i sve što nam se dešava i svakom od nas, posebno ženama, jer kažem danas govorimo o nama, je dobro i bit će najbolje.
1: Obzirom da u programu učestvuje pjevačica Zorana Pavić, vrijeme je da čujemo neku njenu pjesmu.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima radija Verane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

Hvala vam puno. Hvala vam puno. Treba sad da idete kući, javili su, ostavili su poruku za vas na garderobe, se hitno javite kući. Kažu, ljudi stanuju periferno, ovi, mi smo došli iz Nova Sada. Kad ću ja opet doći u Beograd, kad bude sajam automobila ili kad Zvezda opet bude igrala s nekim u Kupu šampiona? Vama je lako, vi tu za 45 minuta, za sat vremena ste negde na Kanarevom brdu, a ja treba da se lomim ovde do Novog Sada, pola sata. Šalim se, hvala vam puno. Mi smo komšije, mi smo... Znam, hvala vam puno.

0: Šta god da kažem, pokvarit ću.
1: Hvala.
2: Hvala ti, Ivan.
0: Hvala, dobio sam knjigu jednu od Ilone. Ilona, hvala ti. Ja znam Galeba Johna na Livingstona. Ova knjiga za mene sad nešto drugo znači, ali ja znam da letim i svi smo večeras odletali. Pobedili smo, verujem. Stavit ću džep, to džepno izdanje. Vidjeti. Drugarice i drugovi, trenutak rastanka se primakao. Molim da pogledate između sedišta da niste nešto zaboravili. Dok smo se zezali, zezali smo se. Ovo je završeno kući. Hvala. Ne. Kao to je tezga, odradili smo. Komad srca i nečeg drugog ostaje za ove kode i to je dobro. Dok je ostalo još malo i za nas. Profesor Duin, molio bih te samo nešto da izvedemo. Ti stalno nešto izvodiš. Ustani, molim, poduje, izvini. To je moj drugi.

To je moj drug, Duja. Nismo se vidjeli par godina. Znači, do ovih koncerata. Kad smo prošli put završili koncert u Beogradu, izgledalo da će to biti jedna godina koja će biti teška, pa će proći. Ja sam poželeo koje je šta glupo, što se već u tim trenucima može poželjeti, kao sve najbolje, sve ono što vi sami sebi želite i slične stvari. Nisam mislio da ćemo živjeti u jednoj zemlji u kojoj se više ne osigurava od krađe i gdje se dešavaju ovakve stvari. Biće sad sigurno bolje, čini mi se. Onda smo završili tu, taj koncert s jednom pesmom i prvi put su se u Sava centru palile neke šibice i sveće. Mi smo to doživljavali u nekim drugim gradovima, ustaškim i kojekakvim, na teritoriji bivše Jugoslavije. Doživljavali smo i u Nišu, doživljavali smo negdje drugdje, ali ovdje, na ovom mjestu, gdje su tetke sa ladnim trajnama, Gaddafi i ostala ekipa imali svoje nastupe, to se nije desilo. I meni srce onako bilo gotovo da odletim, mislim. Jedan čovjek se pojavio iza scene i rekao mi, šta vi, vidiš ti ovo bre, šta se dešava? Kaži im da gase ovo. Ja kažem, ne mogu da im kažem da gase, ja to čekam od 12. godine svoje, ne mogu da im kažem da gase, da se jednom... Znaš ti, kaže, da ovdje ima sistem za požar i da će da se sruči 40 tona vode na publiku. Pa znam, rekao, šta da im radi? Kaži da gase. Ne mogu, rekao, da im kažem da gase. Meni to znači puno, ko zna kad će doživjeti ponovo to. Kaži da gase. I dođe Vuk, naš prijatelj, Vuk Žugić, da ne bude opet neki zabuna. I Sava centra, naš drug koji to radi. Ja kažem, Vuč, ovi mi kažu da gase. Kao, zašto? Pa sručit će se 40 tona na publiku. I Vuk pogleda publiku, kao što ja večeras gledam vas, i pomisli isto ono što ja sad mislim, ali on je to i glasno rekao. Sručit će se. Ma nek se sruči. Ma nek se sruči.

bila je noć jedna. Kao ja sam prolazio ulicom, to si teo u Novom Sadu na Dunavu. Dolazio sam s jednog mesta gde su svi mirisali na karanfilić i bili rumeni kao kuvano vino koje su pili i gde su svi pevali ruždestvo tvoje i još neke pesme. I dugo sam stojao pod njenim prozorom, tišina je bila, samo koraci nekih noćnih ptica u daljini, lepet krila daleko iza kisačkog druma, a opet ni na trenutak nisam uspio da čujem kako diše. Znaš, kako diše.

0: slatko i... Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

0: će svane. Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Na kraju da kažemo da su vas kroz današnje dobre vibracije vodile iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović. Vi ostanite uz naš radio i neka vas kroz ostatak dana prate dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre vibracije. Yeah.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš što da ide.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obavještenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

mogu da me lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

0: dali sebe javnog. Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 30 069 10 2022. 22. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušateljke i slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja. Danas govorimo o jednoj važnoj, a još uvijek nedovoljno otvorenoj temi, menopauzi. Menopauza nije bolest, to je prirodan period u životu svake žene, ali promjene koje je prate mogu značajno uticati na svakodnevni život, raspoloženje, san, energiju i opšte zdravlje. Zašto se o menopauzi i dalje govori tiho? Zašto se žene često osjećaju kao da moraju da kriju ono što im se dešava? I kako možemo da razbijemo tabue i menopauzu posmatramo kao normalan životni period, a ne kao nešto čega se treba stidjeti? Upravo o tome govorit će se na panel diskusiji Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi, koju organizuje NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija, a koja će biti održana u ponedjeljak 7. septembra sa početkom 18:30 na stadionu malih sportova. Biće to prilika da se otvoreno govori o ženskom zdravlju, iskustvima žena, simptomima menopauze, mogućnostima podrške i načinima da žene kroz ovaj period života prođu informisano, dostojanstveno i bez osjećaja srama. Jer o menopauzi treba govoriti glasno, otvoreno i bez tabua. O ovoj temi razgovarat ćemo i mi danas u Abecedi zdravlja. Moje gošće nijesu tu da daju medicinske dijagnoze, niti da zamijene savjet ljekara. One su prije svega žene koje žele da razgovaraju sa ženama, da podijele svoje iskustva, razmišljanja i savjete iz svakodnevnog života. Jer svaka žena ima svoju priču, neke kroz menopauzu prolaze bez većih problema, dok se druge suočavaju sa brojnim promjenama. Zato je važno da ne ćutimo. O ovoj važnoj temi razgovaram sa Rebekom Čilović ispred poligona Ženska izuzetnost Sofija i Marijom Vešović, saradnicom i moderatorkom na ovom panelu. Dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan, zahvaljujemo se draga Tamara i vama i vašoj kući na ovom pozivu.
1: Pa evo Rebeka, panel nosi naziv Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Koji je po vašem mišljenju najveći tabu koji još uvijek moramo da razbijemo kada je u pitanju menopauza?
2: Pa kao što sam panel nosi naziv Žensko ljeto, simboličnog naziva, negdje početkom septembra mi imamo Žensko ljeto. Zašto? Pa zato što u poligonu za žensku izuzetnost Sofija ništa nije slučajno. Mi ovim panelima zapravo započinjemo ciklus našeg projektnog djelovanja, malo šire, jer smo u proteklih par mjeseci radili na jednoj potpunoj rekonstrukciji u organizacionom smislu same organizacije. I kao što ćete i vidjeti, a donekle ste i već to imali priliku da vidite kroz naše društvene mreže, kroz način na koji se mi, neću reći promovišemo, nego više predstavljamo ono što zapravo je cilj i misija naše organizacije, a to je isključivo pozicioniranje žene, ženskih potreba, ali isto tako i afirmaciju svih njenih potencijala. Upravo u tom svjetlu, mi danas ovdje, Sofija zapravo danas predstavlja i naše nove saradnice, a imamo veliku čast i zadovoljstvo što je Marija Vešović upravo jedna od njih. Njene reference i njeno jednostavno intelektualno pozicioniranje ne samo u gradu nego i u cijeloj Crnoj Gori daju nam za pravo da budemo ponosne. Sofija je proširila svoj tim i negdje došla na ideju zajedničku sa svim ženama koje su trenutno, a nadam se i dalje će biti uključene u realizaciju svih postojećih i budućih projektnih aktivnosti, da započnemo odvažno, jako i hrabro razgovore o temama koje se tiču itekako žena, naročito ženskog zdravlja iz jedne druge perspektive. I zato kada govorimo o tabuima, mislim da je upravo mjesto gdje će se panel održati, da je način na koji je ova tema obrađena do sada u medijima i kroz naše društvene mreže i tekako jako već je na pragu razbijanja tih tabua, tako da menopauza i perimenopauza ulaze na velika vrata kada je riječ o sjeveru, a konkretno o Beranama, i mislim da će žene ne samo uživati, nego podijeliti svoje iskustvo u jednom sigurnom prostoru, prostoru koje čine njihove saradnice, njihove drugarice, prijateljice, i negdje gdje ćemo pokazati na djelu šta znači biti solidarna jedna sa drugom.
1: Ono što je važno reći jeste i koji je cilj ovog panela.
2: Cilj ovog panela je da se okupimo, da snažno progovorimo o temama koje se ne tiču konkretno jedne grupe, jer pazite, menopauza je tema koja očekuje svaku ženu i svaka žena će se u jednom trenutku naći u ovom, neću reći problemu, već u ovom izazovu. Također je vrlo važno napomenuti se prisutniju perimenopauzu od koje pate mnoge mlađe žene, koja nastupa u ranim čak i 30-ima. Više menopauza ne počinje u ranim 50-ima, nego imamo statistiku koja pokazuje da su zapravo znaci koji nagovještavaju perimenopauzu, a potom i menopauzu mnogo ranije, mnogo učestaliji. I mislim da je ono što je najvažnije da bi žene koje ovo slušaju mogle da potpuno se poistovjete sa ovom našom pričom i našom željom. Možda najbolje oslikano u jednom primjeru. Vi tokom ciklusa i tokom reproduktivnog potencijala, kada ste u tom istom ciklusu, negdje žene su naučene da svoje uloške kriju. Međutim, kada uđu u menopauzu, one uloške nose sa sobom. I mislim da je to pravi slikoviti primjer gdje smo i zbog čega smo tu gdje jesmo, jer društvo nas želi samo kada smo u potenciji, u moći da budemo reproduktivne, da smo poželjne, lijepe, zgodne, atraktivne, jer je naravno patrijarhat naučio da nas gleda kroz prizmu reprodukcije i produžetka te vrste, ljudske vrste. Međutim, kada to je problematizovano našom biologijom, jednostavno tijelo čini svoje, onda mi više nismo očigledno po standardima današnje modne industrije i po svemu sudeći ni za šta. Međutim, to nije tačno. Žene itekako su i fluidne i sposobne i snažne da se odupru svim tim patrijarhalnim obrascima i da kažu proći će, da zajedno sve jedna drugoj kažemo proći će, uz tebe sam i postoje načini kako da tvoji problemi budu mnogo manje izraženi ukoliko ti o njima sa pravim ljudima progovoriš.
1: I koliko je važno da žena razgovara sa drugim ženama i čuje da ono što ona doživljava nije nešto kroz šta prolazi sama?
2: Pa srž svakog djelovanja, ne samo naše organizacije, nego generalno je u razgovoru. Od razgovora sve počinje, ali naravno sa njim se sve i ne završava. Šta to u praksi znači? Moramo otvoriti prizme. Ovo je samo jedna kap u moru onoga što bi bilo dobro i potrebno da se ne samo na nivou naše opštine, nego generalno na nivou našeg društva otvori kada je riječ o ženskom zdravlju i naravno kada je riječ o menopauzi i perimenopauzi, ali kud bolje i snažnije i važnije teme nego pokrenuti ovo ne kroz lica koja su već negdje prepoznate iz naše zajednice, iako naravno puno poštovanja imamo prema svim ljekarkama, doktorima i ostalim društveno angažovanim faktorima iz našeg grada, ali je itekako važno da se ljudi sa nekim poznatim ličnostima, o tome će nam Marija naravno više i podrobnije govoriti, poistove, jer shvate da i tamo neko koga oni gledaju sa malih ekrana, zapravo ima iste, ako ne slične probleme, zapravo izazove kroz koje naše žene prolaze.
1: Vrijeme da čujemo i Mariju. Da li mislite da žene treba više da pitaju, da se informišu i da ne prihvataju sve promjene kao nešto jednostavno, moraju da istrpe?
3: Pre svega, dobar dan i sa moje strane. Hvala vam na pozivu. Čast mi je što sam ovdje danas gost i čast mi je što govorim o ovoj temi, pre svega jer sam u nekom periodu gdje sam ušla u ovu temu i sama. Tako da mogu pričati o nekom svom iskustvu kroz svoju prizmu kako je to kada se ne očekuje promjena, a promjena dođe. Obično sve te promjene koje nam se dešavaju inače u životu na svim poljima su neočekivane i zato nam teško padaju. Tako i ova baš teško pada ženama iz razloga koje je Rebeka negdje pomenula u svojoj priči, da negdje nas je društvo oblikovalo da moramo biti lepe, da moramo uvijek biti mlade, da moramo uvijek biti nasmejane. A kad krenu te promjene, onda mislimo da negdje nam se gubi želja da se smejemo non stop. Gubi nam se želja da se našminkamo kad krenemo iz kuće. Gubi nam se želja da se vidimo sa prijateljicom. I onda krenemo da se pitamo šta se s nama dešava. Pa upravo je to taj deo ulaska u te neke hormonske promjene koje su normalne, jer svi mi funkcionišemo, živimo u određenim ciklusima. Pa tako i žena, tako svaki čovjek na kraju krajeva na ovoj planeti, svako živo biće, prolazi kroz određene cikluse. Ciklus perimenopauze i menopauze u ženskom životu je definitivno, kao što ste same rekle, do sada nešto o čemu ne govorimo puno, o čemu se ne govori. Sada je počelo u posljednje vrijeme da se pominje kao nešto što možda treba govoriti o tome. Ipak razgovor je nešto što rešava probleme gdje vidimo da nismo same. Da, trebamo razgovarati, da, trebamo ući, trebamo podeliti te promjene koje se nama dešavaju sa nekim drugim da bismo vidjeli da nismo same u tome. Onda lakše prolazimo kroz to jer svaka ima neko svoje iskustvo, svaka ima nešto što je njoj pomoglo pa možda pomogne i nama. To što se znojimo, sasvim je normalno. To što nam se dešava brain fog i zaboravljamo određene stvari, da ne znamo ponekad, moramo da razmislimo kako se zovemo i kako nam se zovu najbliži oni oko nas, to je sve normalno, to sve prođe. I ono što mi je jedna prijateljica rekla koja je prošla kroz sve to, pa Marija, vratit će se sve to, bit ćeš pametnija i vokabular će da se proširi posle toga, jer onda se otvaraju neke nove dimenzije. I onda postajemo, onda možemo reći, baš me briga. Prošle smo. Sada kreće nešto novo, idemo jače i bolje. I spremne smo za apsolutno svaku promjenu. Jer smo prošle nešto što je definitivno nije lako.
1: Nije lako. I šta mislite, kako ponovo izgraditi to samopouzdanje?
3: Samopouzdanje ne treba gubiti. Pre svega, da bismo ga ponovo gradili, onda smo ga negdje izgubili. Ja ne želim da razmišljam na taj način. Definitivno ne želim, jer smatram da samopouzdanje ne smemo dozvoliti sebi da ga izgubimo, jer nismo manje vredne time što nismo više, što je rekla Rebeka u tom nekom ciklusu reprodukcije. Ne, nismo manje vredne. Znači i dalje smo žene, i dalje sam ja ista ona žena koju je moj muž izabrao, iako sam starija, iako godine prolaze. To je sasvim normalan životni ciklus, sasvim normalne stvari koje se dešavaju, ali definitivno stvari koje do sada smo bile negdje naučene da trpimo. Ne treba trpiti ništa, ne treba kriti ništa, ne treba kriti ni one uloške što Rebeka priča, jer dođe trenutak kad nam baš oni nedostaju. Dođe trenutak kad baš razmišljamo o tome, možda sam sada manje vredna. Ne, nisam. I dalje sam žena, i dalje sam jaka, jača nego što sam bila.
1: Znamo da ima puno tabu tema. Šta biste rekli ženi koja misli da mora da krije da prolazi kroz menopauzu?
3: Pa upravo je to taj način vaspitanja, model odrastanja uz koji smo odrastali. Naše majke nisu imale prilike da pričaju o tome. Nisu bile ni one naučene, nisu ni one krive zato što je to bilo tako. I one su rasle po nekom modelu, i one su naučene da to tako treba. Kad smo u periodu ciklusa, nemoj da pričaš da imaš ciklus. Zašto? Mislim, to je prirodna pojava. To je biološka pojava, prirodna pojava. Zašto ne pričaš?
4: Nemoj da pričaš da ga nemaš.
3: Upravo tako. Kad ga nemaš, nemoj da pričaš da ga nemaš, sramote. Ostarala si. Znači, svesni smo toga da se granice pomeraju. Apsolutno za sve. I za majčinstvo, i za roditeljstvo. Za sve se granice pomeraju. Tako isto i za tu famoznu starost. Pa, jel dao Bog da ostarimo? To je nekome privilegija da ostari, jel? Jel koliko ima mladih koji odu prerano. Tako da, ostariti nije strašno. Ostariti je privilegija. Isto tako, i taj deo tabua, svi tabuji definitivno treba da se razbijaju i o svemu treba pričati, posebno o ovoj temi, ali treba samo shvatiti da nije sramota, da nije strašno, da je normalno sve to što nam se dešava i da treba imati razumevanja i u porodici, i u društvu, i u institucijama u kojima radimo treba imati razumevanje kad se ne možemo setiti da li smo poslali neki izveštaj ili nismo. Poslaćemo ga. Podsetite nas. Zašto da ne?
2: Odlična je ta perspektiva, Marina, koja se dotakla. Jer recimo, žene su na vrhuncu svojih karijera kada menopauza počinje ili kada se nađu u valunzima, u maglovenju, u zaboravu, u kilaži, koja ranije mogla da se reguliše vrlo jednostavno. Sada prosto nema te dijete i tog preparata koji vam može pomoći da se oslobodite naročito tog dijela oko stomaka. To je simptomatično.
3: Ne bih rekla baš da nema. Ima.
2: Ima, jel da?
3: Ima. Svega ima. Svega
2: i,
3: ima.
2: Kada recimo, odlično je to da se samopouzdanje ne smije ni izgubiti na ovom putu, kao ni na bilo kojem prethodnom, ni na budućem. Jer ukoliko žena, ako uzmemo za primjer tu koja je na vrhuncu neke karijerne moći, bukvalno je tu njeno stanište, ona je već nešto postigla, želi da gradi, iako se ona sama zatvori i pomisli da nema sagovornika ili sagovornicu u kolektivu, u porodici ili slično, ona vrlo brzo dođe do zaključka da je najbolje odustati. Međutim, ono što je nakon menopauze najfantastičnije, što pokazuju i rezultati istraživanja, negdje naši razgovori privatni onako koje smo vodili, jeste da zapravo nakon svih ovih tegoba dolazi potpuno jedno osvješćenje o kojem je Marija malo čas govorila, jednostavno si sebi bitnija nego prije.
3: Zlatno doba.
2: Da.
4: Pa Rebeka, možemo li reći da je najvažnija podrška porodice i partnera kao i prijatelja kada je ova tema u pitanju?
2: Da, svakako. Kao i za sve goruće teme, podrška unutar porodice i podrška od partnera, jer partner u ovom segmentu i razdoblju života igra možda i najvažniju ulogu, zato što se pitanje seksualnosti itekako, i to je tabu tema velika, pitanje seksualnosti zapravo ne otvara još uvijek, naročito u supružničkim odnosima, jer kada dođe do smanjenog libida i ostalih propratnih tegoba koje nose, neću reći tegoba, nego propratnih po definiciji šta menopauza sve nosi, tu je naravno i smanjen libido, i kilaža, i magla u glavi, i sve ostalo. Tu je krivica isključivo na ženi. Jer mi kao društvo nije ni čudo, jer prije samo 100 godina mi smo žene sa ovim simptomima karakterisali kao lude, šizofrene, i one su boravile u sanatorijumima. Ako samo razmislimo da je prošlo 100 godina od momenta kada se to dešavalo našim pretkinjama, onda nam neće biti čudno što danas još uvijek nemamo otvoreni i širi dijalog na temu menopauze i perimenopauze, kada žena koja ima očigledno i de facto određene probleme i pokazuje simptomatiku, kako unutar privatne zone, tako i društveno, moramo da se uključimo svi zajedno da dođemo do nekog zaključka, ključka, rešenja ili šta god, onda je normalno da je stigma i stid na ženinoj strani. Ali upravo su ovakvi razgovori i ova gostovanja možda način da počnemo samo da otvaramo tu širu temu i dijalog. Naravno, mi smo kao i mnogo puta do sada bili prvi na toj liniji. Mi smo hrabro i rani otvarali mnoge teme, pa ne čudi što je Sofija opet tu da ne onako ničim izazvana to radi, već upravo jednim širim dijalogom između naših učesnica, okusnice same Sofije, došli na ideju da zapravo jedno žensko ljeto okrenemo kao ovom. Pa neću reći ni da je panel, to je jedna živa diskusija, jedan razgovor koji treba da prije svega omasovi taj sami događaj. Vjerujemo da će se naše sugrađanke odazvati i da će negdje osjetiti tu toplinu i sigurnost.
4: Kako možemo jedna drugoj biti podrška? Da li je to običan razgovor?
2: Kako da ne? U mnogim, ako smo već došli do ličnoga, evo Marija me je potaknula da o tome progovorim, u mnogim sferama našeg života, kako poslovno, zdravstveno ili šta god, kad se nađemo u nekoj situaciji koja nam djeluje kao da je bezazlena, prijatelji su ti koji nas liječe, a kada kažem prijatelji, ja izuzetno cijenim i bukvalno ono, kunem se u žensko prijateljstvo, u to saborništvo, i mislim da je ono ljekovito. Skoro kao neki dobar andol ili neka jaka terapija.
0: Abeceda zdravlja. na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
4: Dragi slušaoci, nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja. Moje današnje gošće su Rebeka Čilović i Marija Vešović. Danas govorimo o ženskom zdravlju, govorimo o menopauzi. A Marija, mogli bi da nastavimo razgovor? Postoji li nešto što ste ranije mislile o menopauzi, a danas potpuno drugačije gledate na to?
3: Pa upravo ono što sam je do sada rekla. Mislila sam da je to kraj perioda kada sam žena. I stvarno sam mislila. I čak sam par puta i bila na razgovorima sa ginekološkinjama. Ja ne želim da dođem u menopauzu. Pa dobro, Marija, to te niko ne pita. Moraš doći. Dobro, ali ja ne želim. Ja hoću tablete, hoću da produžim svoj ciklus, hoću da produžim to da sam žena. I to me, Boga, me držalo. Baš me je držalo. I stvarno mi je bilo strašno, bila mi je strašna pomisao da jednog dana neću imati taj ciklus koji svima nama celog života smeta na kraju krajeva, koji nam smeta za ovo, smeta nam za ono. A onda dođe trenutak kada želimo da ga imamo, kada želimo da nastavimo da ga imamo i dalje i što duže i tako dalje. I onda sam jednom bila u situaciji da sam razgovarala sa jednom izuzetno pametnom, neću sada kažem pametnom, ali eto, ženom koja ima iskustva na svim poljima tim nekim, koja je javna ličnost, koja je u javnom životu, i pričala sa njom, i baš ona mi je rekla, i ona me u stvari oslobodila tog straha i te tenzije da ja to neću. Zašto nećeš? Upravo mi je ona otvorila vidike da ja istražujem da će posle toga doći to neko zlatno doba. To neko doba gde ću biti svesna činjenice da sam došla u taj period zrelosti, u taj period da sam na vrhuncu. Ne bih se složila sa Rebekom da je ono karijerni vrhunac tada. Mislim da počinje tek posle. Jer smo onda oslobođeni nekih duhova prošlosti, nekih situacija gde smo trpeli, i onda smo svesni da ne moramo da trpimo ništa, trebamo da ugodimo sebi. Jer mi smo neko ko je najbitniji, naš život je najbitniji i ono što se nama dešava. Jer ako smo mi srećne, ako smo mi zadovoljne sobom, i onda su svi oko nas, naš partner, naša deca, naše komšije, naši prijatelji. Ako smo mi nesrećne i ako živimo u nekom strahu, u stidu, onda niko nije srećan oko nas i ne može biti, jednostavno nemoguće. Jel? A ako smo mi nesrećne, ne može biti ni druga strana srećna. Ako treba raditi na tome, treba pričati o tome i treba definitivno da se vratimo na ono samopouzdanje. Ne treba dozvoliti da bude poljuljano ni u jednom trenutku. Ako osjetimo da smo tu negde blizu toga da ga izgubimo, treba naći neko ko se izdigao iznad te situacije. Treba naći neko ko je prošao to, razgovarati se da nas vrati. Jer uvek se možemo vratiti. A uvek za sve, za svaki problem postoji rešenje. Za svaki u životu, pa tako i za ove neke stvari o kojima mi danas pričamo, za sve postoji rešenje. Naravno, svaka žena ima pravo na svoju odluku, da li će to rešenje uključiti hormonske terapije, da li će proći kroz to bez ikakvih terapija. Svako ima pravo na svoju odluku na kraju krajeva, ali bitno je imati izbor. Bitno je predočiti taj izbor ženama, bitno je reći da imaš valunge, imaćeš možda mnogo veće, možda nećeš, to je sve individualno, ali postoji rešenje ukoliko ga želiš. Ukoliko ne želiš, ok. Znači, imaš rešenje ukoliko želiš da produžiš ciklus. Želiš, ne želiš, tvoja odluka, ali postoji rešenje. Znači, za apsolutno sve postoji rešenje, a na nama je da li ćemo ili ne da ga iskoristimo. Ali bitno je da znamo da postoji.
4: Vi ste iz svog iskustva shvatili da menopauza može biti početak jednog novog i kvalitetnog životnog perioda, je li tako?
3: Upravo tako. Ja još uvek nisam u tom, ja sam još uvek u onoj početku perimenopauze. Tada je najstrašnije. Menopauza kao menopauza, mislim, tu smo gde smo, jel? Pretpostavljam da će tako biti. Ali perimenopauza je upravo taj početak gde sve kreće da se menja. Gde je nekada moj mozak radio 100 na sat, što se kaže, a onda dođem u situaciju, evo na primjer kao sad trenutno jer sam prehlađena, meni treba 5 minuta da razmišljam o nekim banalnim stvarima. I onda je, upravo su te neke stvari koje nam ruše to samopouzdanje. Ali nije tako. Znači, krećemo u nešto novo. Žene smo, a žene su naučile da budu jake i snažne. Znamo da jesmo. Tako da sve možemo i sve će biti mnogo bolje. Tako kažu ove u koje su prošle, a vidi se i po njima da je tako. Jer kada vidimo sliku žene sa kojom pričamo i kada vidimo da je ta žena zadovoljna sobom, zadovoljna svojim životom, da je uspešna i dalje u svom poslu kojim se bavi, da je uspešna na svim poljima, iako je prošla kroz sve ono što nam je definitivno ljuljalo samopouzdanje i negde nam reklo to je kraj. A ne, to nije kraj, to je upravo neki novi početak.
4: Pa evo, Marija, vrijeme je da se vratimo na panel diskusiju koja će biti održana 7. septembra. Ko će učestvovati u programu?
3: Da, što je i cilj našeg gostovanja danas, upravo ta panel diskusija Žensko leto. Gošći na našem panelu će biti Zorana Pavić, pevačica javna ličnost i od skoro i glumica, jel, koja ima svoje predstave. Zašto Zorana Pavić? Zorana Pavić je neko koje svoju popularnost počeo da gradi kada su žene koje su naša ciljna grupa bile tinejdžerke. Upravo neko sa kojima su te žene odrastale i menjale se, kao što se i ona menjala. I Zorana se menjala. I Zorana je sada potpuno drugačija, kao što smo i mi drugačije nego smo bile pre 20 godina. Neko ko je izložen javnoj kritici, neko ko je u javnom životu i neko od koga se mnogo više očekuje ono s početka priča, da uvek bude lep, da uvek bude nasmejan, da uvek bude poželjan i tako dalje. Neko ko je izložen kritici i neko kojem ta kritika može da poljulja to samopouzdanje. Zorana je neko koja je sasvim otvoreno pričao o svojim problemima, koja je imala hormonskim problemima, upravo o toj kilaži o kojoj je Rebeka govorila, otvoreno pričao o tome, nema problem s tim, neko koje je upravo na vrhuncu, ja mislim da tek ona sada sa ovim predstavama u kojima radi će biti u mnogo većoj popularnosti nego što je ikada bila. Upravo to zlatno doba. Zatim bit će doktorka Marija Petričević iz humane reprodukcije iz Budve, najbliža saradnica doktorke Tatjane Motrenko. Tatjana Motrenko je neko čija se ustanova bavi vantelesnom oplodnjom, koja ima najveću uspešnost u svemu tamo u Crnoj Gori. Doktorka Marija je njena najbliža saradnica i upravo žena koja razgovara sa pacijentkinjama koje su u tom nekom periodu kada se nisu ostvarile kao majke, žele to, a kreće taj period perimenopauze, kako sprečiti, kako doći do toga, kako poboljšati i rad jajnika i jajnića i produkciju jajnih ćelija i tako dalje. Zato sam i rekla za sve postoji rešenje, ali moramo biti upoznate, moramo pričati o tome, moramo znati koja su to sve rešenja. I naravno, Iva Bajković, novinarka, direktorka televizije Budve i od skoro, neću reći influencerka, već neko ko ima svoju tribinu pod nazivom Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. I gde vodi sama svoje tribine upravo po pitanju menopauze, perimenopauze i na društvenim mrežama vrlo jasno, otvoreno, govori kroz sve to kroz što mi prolazimo. To su tri žene iz koje će iz sasvim drugih uglova, svaka iz svog ugla, pričati o ovoj temi. Tako da mislim da definitivno će biti pre svega zanimljivo, drugo veoma korisno, jer ćemo čuti izuzetno korisne stvari od doktorke Marije, a onda ćemo čuti Ivu koja će s nekog duhovitog sa neke duhovite strane predočiti ono što je nama tako strašno. Pa nije strašno. Nasmejaćemo se svemu tome na kraju.
4: Rebeka, šta očekujete od panela Žensko ljeto i šta biste voljeli da žene koje dođu 7. septembra ponesu sa sobom?
2: Pa evo ovako, prije toga moram da napravim jednu malu uvertiru. Kada smo danas počeli razgovor sa vama, draga Tamara, došli smo do pitanja o razgovoru i o tome šta će se sve čuti i o čemu će se razgovarati. Pa upravo je negdje i Marijino izlaganje išlo u prilog činjenici da želimo da razgovaramo otvoreno. Da naše lično iskustvo ne mora da se tiče nužno onog drugog, ali je i tekako poželjno i ljekovito ako se mi možemo negdje poisto vetiti i pronaći sagovornika u toj temi, ne samo u toj osobi. I upravo sam u onom uvodu od sa početka rekla da Sofija ima čime da se pohvali kada govorimo o ljudima, ljudi su naše najveće blago. Samo to prisustvo Marino, način na koji je ona kroz svoje iskustvo, ali također i kroz njene izuzetne sposobnosti i znanje da dođe do ovako kvalitetnih ljudi koji su negdje tako različiti, a opet u temi koherentni, ja vjerujem da ono što će biti naša poruka je negdje i već sad prokazano, to je da želimo jedan otvoren, ozbiljan, duhovit, inspirativan i pokretački razgovor.
3: Pre svega nadovezala bih se, Rebeka, izvini što te prekidam, na to da će ovo biti pre svega jedan otvoren razgovor gdje nema glupih pitanja, nema neprijatnih tema, razgovor koji će nam doneti odgovore, stručne odgovore na pitanja koja smo možda imali i imamo ih sigurno, ne možda, nego ih imamo, a možda ih nikada nismo postavili. Žene, ukoliko budu želele da pitaju, moći će da pitaju, a nije obavezno. Znači, nekoliko žena sa kojima sam pričala, pa kako da pričamo mi o tome na stadionu? Pa ne morate, vi slušajte šta će drugi da pričaju. Ali čujte, dođite i čujte. Budite tu.
2: Odlično što si se nadovezala na samo pominjanje lokacije, jer Sofija oduvijek traži slobodne zone, slobodne prostore, tako da vjerujemo da stadion nikada nije bio ženski. Makar ne u Beranama. I gle čuda, upravo Sofija sa svojim potencijalima i svojim prijateljima odlučuje da ovu tribinu smjesti upravo u tom prostoru. Također je vrlo važno da ovoga puta nećemo dati autogol, nego ja vjerujem da će ovo biti prava prilika da žene daju go. Na koji način? Pa na taj što ćemo biti bukvalno na toj agori, jer je stadion i koncipiran tako da iz ptičje perspektive izgleda kao jedna agora. Agora je bila oduvijek predviđena za filozofe. A gle čuda, mi u Beranama imamo stadion sa tribinama, ali nikada tu nismo imali žene. E, ovo je baš prava prilika da osvojimo i taj prostor, da se odatle poruči nešto važno, interesantno, bitno, poučno, i hitno. A šta je to hitno? Hitno je da smo svi negdje ujedinjeni, da je ovaj i mnogi drugi problemi gorući, ali na tom putu mi imamo i velike prijatelje i potrebu da se negdje ispred Sofije i zahvalim velikoj internoj podršci, tako ću reći, opštine Berane, koja je omogućila da se prije svega događaj realizuje tu gdje će se realizovati. Zatim imamo odličan marketinški tim na čelu sa Milicom Marković, zatim logistiku od vaše drage koleginice Milene Bubanje i naravno imamo jednu Mariju koja zaista je već stupila u tako blizak odnos sa našim učesnicama da ja vjerujem da one neće ići na smještaj gdje je predviđeno nego kod nje kući. Tako da vama, drage žene, ostaje samo jedno da nam se tog sedmog toplog ponedeljka u 18.30 pridružite, da zajedno počnemo ciklus koji se zove Žensko ljeto, a tek ono što će sve biti nakon, pričat će istorija.
3: Ja bih se nadovezala i završila time da žena, pre svega, jer pričamo danas o ženama, nema rok trajanja. Iako joj tokom čitavog života društvo nameće određene rokove. Kada će stupiti u brak, kada će postati majka, kada će se zaposliti, do kada će raditi, da li će raditi puno radno vrijeme ili skraćeno zato što je majka. Nama su uvek nametnuti rokovi. Do kada možemo biti lepe? Do kada nam je dozvoljeno da nosimo mini suknje? Ona ima toliko godina, zašto nosi mini suknju? Nemamo rokove. Žena nema rok trajanja. Žena, što bi rekla Ivan, definitivno nije jogurt i definitivno nemamo rok trajanja. I sve što nam se dešava, svakom od nas, posebno ženama, jer kažem danas govorimo o nama, je dobro i bit će najbolje.
4: Obzirom da u programu učestvuje pjevačica Zorana Pavić, vrijeme je da čujemo neku njenu pjesmu.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Privodimo kraju naše druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. Ako biste svim ženama koje slušaju današnju emisiju mogli uputiti samo jednu poruku o menopauzi, koja bi to poruka bila? Da čujemo prvo Rebeku.
2: Jako je nezahvalno davati savjete, naravno, ali ne mora sve, kao što sam malo čas rekla, da nas se direktno tiče, a da budemo negdje potkovani činjenicama, istraživanjima i negdje sve smo to iščitale, došle do jedne, do jednog zajedničkog cilja, a to je da predložimo ovu ideju samoj Sofiji kao organizaciji koja čini više faktora, da negdje uzme u razmatranje ovu tribinu i kako se to usvojilo, naravno, zahvaljujući našim donatorima, jer smo podržani od strane Global Fund for Women i naravno to je velika stvar i jako smo ponosni na tu činjenicu, došli na ideju da ne savjetujemo, nego da prosto delegiramo neke teme. A upravo će savjete dijeliti oni koji su po svojoj zvanju, struci, kredibilitetu i negdje dosadašnjem društveno angažovanom radu zavrijedili tu pažnju da ih žene mogu poslušati. A ono što ja, ako me već pitaš, a jesi me pitala, želim da poručim svim ženama koje se nalaze u nekom izazovnom periodu, bilo da je to menopauza, perimenopauza ili druge bolesti koje pogađaju žena, vidimo da je mnogo danas karcinoma dojke i reproduktivnih organa. Ja bih poručila da svako igra ima dva poluvremena. I da ono što na početku djeluje kao nepremostivo, da na kraju zapravo može da bude ona vaša krunska pobjeda. I neka imaju to u vidu i neka se, šta, dajte im loptu, život nam je dao loptu i naša je samo da šta, Mar? Damo.
3: Lopta je okrugla.
2: Damo.
3: Lopta je okrugla.
2: Damo go.
3: Daćemo mi go. Ja poručujem definitivno, ne bih neku univerzalnu poruku što se tiče same teme, već bih poručila svim ženama da svaka žena duguje sebi ovakvo jedno veče. Zato što će, kao što sam rekla, čuti dosta korisnih stručnih savjeta. S jedne strane. S druge strane, čuće dosta sličnih ili možda istih iskustava drugih žena i bit će hrabrija, bit će smelija da priča glasnije o svemu što kroz šta prolazi. S druge strane, poruka je dođite na stadion malih sportova u ponedjeljak 7. septembra u 18:30. Dođite na jedno veče koje će definitivno biti ispunjeno savjetima, stručnom konsultacijom i verujem smehom. Jer definitivno se trebamo smejati svemu, pa i onome što nam se čini tako teško. Dođite, ali nemojte doći same, povedite svoju žensku ekipu, povedite svoje prijateljice, pa čak i majke, iako su prošle kroz sve to, neka čuju, neka vide da je to moglo biti lakše. Moglo.
2: Dođite.
1: Meni samo preostaje da vam se zahvalim što ste bile moje današnje gošće i što smo, evo, makar malo približili ovu temu, da ne bude baš tabu tema.
2: Hvala tebi, draga Tamara, baš smo uživale.
3: Hvala i sa moje strane, i tabuji ne postoje. Tabuji treba da se ruši.
1: Danas smo govorili o menopauzi, o promjenama koje ona donosi, ali prije svega o potrebi da se o ženskom zdravlju govori otvoreno, bez stida i bez predrasuda. Hvala vam što ste bili uz Abecedu zdravlja, čuvajte svoje zdravlje, osluškujte svoje tijelo i ne ustručavajte se da potražite pomoć i razgovor kada vam je potreban. Do narednog susreta ostanite zdravi, informisani i svoji. A današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želim vam prijatan ostatak dana.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
4: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

zauti u ponoć. S drugim bile si. S nekim koji je pogrešan. Silno te volim. Dobrodošla mi je.

imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna. I od svega samo greh na tvoje ime laža.

0: Na kraju da kažemo da su vas kroz današnje dobre vibracije vodile iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović. Vi ostanite uz naš radio i neka vas kroz ostatak dana prate dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš što da idem.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Verane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Beraber.

A onda je ona otišla. Otišla je zauvek. Rekla je da će me možda nekada čekati. Neko gluvo doma kada svi budu spavati. A ja kao mali uvek verujem u bajke. I čekam te.

0: hormonske terapije, da li će proći kroz to bez ikakvih terapija, svako ima pravo na svoju odluku na kraju krajeva, ali bitno je imati izbor. Bitno je predočiti taj izbor ženama, bitno je reći da imaš valunge, imat ćeš možda mnogo veće, možda nećeš, to je sve individualno, ali postoji rešenje ukoliko ga želiš. Ukoliko ne želiš, ok. Znači, imaš rešenje ukoliko želiš da produžiš ciklus. Želiš, ne želiš, tvoja odluka, ali postoji rešenje. Znači, za apsolutno sve postoji rešenje, a na nama je da li ćemo ili ne da ga iskoristimo. Ali bitno je da znamo da postoji.
1: Vi ste iz svog iskustva shvatili da menopauza može biti početak jednog novog i kvalitetnog životnog perioda, je li tako?
0: Upravo tako, upravo tako. Ja još uvek nisam u tom, ja sam još uvek u onoj početku perimenopauze. Tada je najstrašnije. Menopauza kao menopauza, mislim, tu smo gde smo, jel? Pretpostavljam da će tako biti. Ali perimenopauza je upravo taj početak gde sve kreće da se menja. Gde je nekada moj mozak radio 100 na sat, što se kaže, a onda dođemo u situaciju, evo na primjer kao sad trenutno jer sam prehlađena, meni treba 5 minuta da razmišljam o nekim banalnim stvarima. I onda je, upravo su te neke stvari koje nam ruše to samopouzdanje. Ali nije tako. Znači, krećemo u nešto novo. Žene smo, a žene su naučile da budu jake i snažne. Znamo da jesmo. Tako da sve možemo i sve će biti mnogo bolje. Tako kažu ove koje su prošle, a vidi se i po njima da je tako. Jer kada vidimo sliku žene sa kojom pričamo i kada vidimo da je ta žena zadovoljna sobom, zadovoljna svojim životom, da je uspešna i dalje u svom poslu kojem se bavi, da je uspešna na svim poljima, iako je prošla kroz sve ono što nam je definitivno ljuljalo samopouzdanje i negde nam reklo to je kraj. A ne, to nije kraj, to je upravo neki novi početak.
1: Pa evo Marija, vrijeme je da se vratimo na panel diskusiju koja će biti održana 7. septembra. Ko će učestvovati u programu?
0: Da, što je i cilj našeg gostovanja danas, upravo ta panel diskusija Žensko leto. Gošći na našem panelu će biti Zorana Pavić, pevačica i javna ličnost i od skoro i glumica, jel, koja ima svoje predstave. Zašto Zorana Pavić? Zorana Pavić je neko ko je svoju popularnost počeo da gradi kada su žene koje su naša ciljna grupa bile tinejdžerke. Upravo neko sa kojima su te žene odrastale i menjale se, kao što se i ona menjala. I Zorana se menjala. I Zorana je sada potpuno drugačija, kao što smo i mi drugačije nego smo bile pre 20 godina. Neko ko je izložen javnoj kritici, neko ko je u javnom životu i neko od koga se mnogo više očekuje ono s početka priča, da uvek bude lep, da uvek bude nasmejan, da uvek bude poželjan i tako dalje. Neko ko je izložen kritici i neko kojem ta kritika može da poljulja to samopouzdanje. Zorana je neko koja je sasvim otvoreno pričao o svojim problemima, koja je imala hormonskim problemima, upravo o toj kilaži o kojoj je Rebeka govorila, otvoreno priča o tome, nema problem s tim, neko koje je upravo na vrhuncu, ja mislim da tek ona sada sa ovim predstavama u kojima radi će biti u mnogo većoj popularnosti nego što je ikada bila. Upravo to zlatno doba. Zatim bit će doktorka Marija Petričević iz humane reprodukcije iz Budve, najbliža saradnica doktorke Tatjane Motrenko. Tatjana Motrenko je neko čija se ustanova bavi vantelesnom oplodnjom, koja ima najveću uspešnost u svemu tamo u Crnoj Gori. Doktorka Marija je njena najbliža saradnica i upravo žena koja razgovara sa pacijentkinjama koje su u tom nekom periodu kada se nisu ostvarile kao majke, žele to, a kreće taj period perimenopauze, kako sprečiti, kako doći do toga, kako poboljšati i rad jajnika i jajnića i produkciju jajnih ćelija i tako dalje. Zato sam i rekla, za sve postoji rešenje, ali moramo biti upoznate, moramo pričati o tome, moramo znati koja su to sve rešenja. I naravno, Iva Bajković, novinarka, direktorka televizije Budve i od skoro, neću reći influencerka, već neko ko ima svoju tribinu pod nazivom Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. I gde vodi sama svoje tribine upravo po pitanju menopauze, perimenopauze i na društvenim mrežama vrlo jasno, otvoreno govori kroz sve to kroz što mi prolazimo.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Privodimo kraju naše druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. Ako biste svim ženama koje slušaju današnju emisiju mogli uputiti samo jednu poruku o menopauzi, koja bi to poruka bila? Da čujemo prvo Rebeku.
2: Jako je nezahvalno davati savjete, naravno, ali ne mora sve, kao što sam malo čas rekla, da nas se direktno tiče, a da budemo negdje potkovani činjenicama, istraživanjima i negdje sve smo to iščitale, došle do jedne, do jednog zajedničkog cilja, a to je da predložimo ovu ideju samoj Sofiji kao organizaciji koja čini više faktora, da negdje uzme u razmatranje ovu tribinu i kako se to usvojilo, naravno, zahvaljujući našim donatorima, jer smo podržani od strane Global Fund for Women i naravno to je velika stvar i jako smo ponosni na tu činjenicu, došli na ideju da ne savjetujemo, nego da prosto delegiramo neke teme. A upravo će savjete dijeliti oni koji su po svojoj zvanju, struci, kredibilitetu i negdje dosadašnjem društveno angažovanom radu zavrijedili tu pažnju da ih žene mogu poslušati. A ono što ja, ako me već pitaš, a jesi me pitala, želim da poručim svim ženama koje se nalaze u nekom izazovnom periodu, bilo da je to menopauza, perimenopauza ili druge bolesti koje pogađaju žena, vidimo da je mnogo danas karcinoma dojke i reproduktivnih organa. Ja bih poručila da igra ima dva poluvremena. I da ono što na početku djeluje kao nepremostivo, da na kraju zapravo može da bude ona vaša krunska pobjeda. I neka imaju to u vidu i neka se, šta, dajte im loptu, život nam je dao loptu i naša je samo da šta, Maro? Damo.
3: Lopta je okrugla.
2: Damo.
3: Lopta je okrugla.
2: Damo go.
3: Daćemo mi go. Ja poručujem definitivno, ne bih neku univerzalnu poruku što se tiče same teme, već bih poručila svim ženama da svaka žena duguje sebi ovakvo jedno veče. Zato što će, kao što sam rekla, čuti dosta korisnih stručnih savjeta. S jedne strane. S druge strane, čuće dosta sličnih ili možda istih iskustava drugih žena i bit će hrabrija, bit će smelija da priča glasnije o svemu što kroz šta prolazi. S druge strane, poruka je dođite na stadion malih sportova u ponedjeljak 7. septembra u 18.30. Dođite na jedno veče koje će definitivno biti ispunjeno savjetima, stručnom konsultacijom i verujem smehom. Jer definitivno se trebamo smejati svemu, pa i onome što nam se čini tako teško. Dođite, ali nemojte doći same, povedite svoju žensku ekipu, povedite svoje prijateljice, pa čak i majke, iako su prošle kroz sve to, neka čuju, neka vide da je to moglo biti lakše. Moglo.
2: Dođite.
1: Meni samo preostaje da vam se zahvalim što ste bile moje današnje gošće i što smo, evo, makar malo približili ovu temu, da ne bude baš tabu tema.
2: Hvala tebi, draga Tamara, baš smo uživali.
3: Hvala i sa moje strane, i tabuji ne postoje. Tabuji treba da se ruši.
1: Danas smo govorili o menopauzi, o promjenama koje ona donosi, ali prije svega o potrebi da se o ženskom zdravlju govori otvoreno, bez stida i bez predrasuda. Hvala vam što ste bili uz Abecedu zdravlja, čuvajte svoje zdravlje, osluškujte svoje tijelo i ne ustručavajte se da potražite pomoć i razgovor kada vam je potreban. Do narednog susreta ostanite zdravi, informisani i svoji. A današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želim vam prijatan ostatak dana.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

ostati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušateljke i slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja. Danas govorimo o jednoj važnoj, a još uvijek nedovoljno otvorenoj temi, menopauzi. Menopauza nije bolest, to je prirodan period u životu svake žene, ali promjene koje je prate mogu značajno uticati na svakodnevni život, raspoloženje, san, energiju i opšte zdravlje. Zašto se o menopauzi i dalje govori tiho? Zašto se žene često osjećaju kao da moraju da kriju ono što im se dešava? I kako možemo da razbijemo tabue i menopauzu posmatramo kao normalan životni period, a ne kao nešto čega se treba stidjeti? Upravo o tome govorit će se na panel diskusiji Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi, koju organizuje NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija, a koja će biti održana u ponedjeljak 7. septembra sa početkom 18:30 na stadionu malih sportova. Biće to prilika da se otvoreno govori o ženskom zdravlju, iskustvima žena, simptomima menopauze, mogućnostima podrške i načinima da žene kroz ovaj period života prođu informisano, dostojanstveno i bez osjećaja srama. Jer o menopauzi treba govoriti glasno, otvoreno i bez tabua. O ovoj temi razgovarat ćemo i mi danas u Abecedi zdravlja. Moje gošće nije su tu da daju medicinske dijagnoze, niti da zamijene savjet ljekara. One su prije svega žene koje žele da razgovaraju sa ženama, da podijele svoje iskustva, razmišljanja i savjete iz svakodnevnog života. Jer svaka žena ima svoju priču, neke kroz menopauzu prolaze bez većih problema, dok se druge suočavaju sa brojnim promjenama. Zato je važno da ne ćutimo. O ovoj važnoj temi razgovaram sa Rebekom Čilović ispred poligona Ženska izuzetnost Sofija i Marijom Vešović, saradnicom i moderatorkom na ovom panelu. Dobar dan i dobrodošle.
2: Dobar dan, zahvaljujemo se draga Tamara i vama i vašoj kući na ovom pozivu.
1: Pa evo Rebeka, panel nosi naziv Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Koji po vašem mišljenju najveći tabu koji još uvijek moramo da razbijemo kada je u pitanju menopauza?
2: Pa kao što sam panel nosi naziv Žensko ljeto, simboličnog naziva, negdje početkom septembra mi imamo Žensko ljeto. Zašto? Pa zato što u poligonu za žensku izuzetnost Sofija ništa nije slučajno. Mi ovim panelima zapravo započinjemo ciklus našeg projektnog djelovanja malo šireg, jer smo u proteklih par mjeseci radili na jednoj potpunoj rekonstrukciji u organizacionom smislu same organizacije. I kao što ćete i vidjeti, a donekle ste i već to imali priliku da vidite kroz naše društvene mreže, kroz način na koji se mi, neću reći promovišemo, nego više predstavljamo ono što zapravo je cilj i misija naše organizacije, a to je isključivo pozicioniranje žene, ženskih potreba, ali isto tako i afirmaciju svih njenih potencijala. Upravo u tom svjetlu mi danas ovdje, Sofija zapravo danas predstavlja i naše nove saradnice, a imamo veliku čast i zadovoljstvo što je Marija Vešović upravo jedna od njih. Njene reference i njeno jednostavno intelektualno pozicioniranje ne samo u gradu nego i u cijeloj Crnoj Gori daju nam zapravo da budemo ponosne. Sofija je proširila svoj tim i negdje došla na ideju zajedničku sa svim ženama koje su trenutno, a nadam se i dalje će biti uključene u realizaciju svih postojećih i budućih projektnih aktivnosti, da započnemo odvažno, jako i hrabro razgovore o temama koje se tiču itekako žena, naročito ženskog zdravlja iz jedne druge perspektive. I zato kada govorimo o tabuima, mislim da je upravo mjesto gdje će se panel održati, da je način na koji je ova tema obrađena do sada u medijima i kroz naše društvene mreže i tekako već je na pragu razbijanja tih tabua, tako da menopauza i perimenopauza ulaze na velika vrata kada je riječ o sjeveru, a konkretno o Beranama, i mislim da će žene ne samo uživati, nego podijeliti svoje iskustvo u jednom sigurnom prostoru, prostoru koje čine njihove saradnice, njihove drugarice, prijateljice, i negdje gdje ćemo pokazati na djelu šta znači biti solidarna jedna sa drugom.
1: Ono što je važno reći jeste i koji je cilj ovog panela.
2: Cilj ovog panela je da se okupimo, da snažno progovorimo o temama koje se ne tiču konkretno jedne grupe, jer pazite, menopauza je tema koja očekuje svaku ženu i svaka žena će se u jednom trenutku naći u ovom, neću reći problemu, već u ovom izazovu. Također je vrlo važno napomenuti se prisutniju perimenopauzu od koje pate mnoge mlađe žene, koja nastupa u ranim čak i 30-ima. Više menopauza ne počinje u ranim 50-ima, nego imamo statistiku koja pokazuje da su zapravo znaci koji nagovještavaju perimenopauzu, a potom i menopauzu mnogo ranije, mnogo učestaliji. I mislim da je ono što je najvažnije da bi žene koje ovo slušaju mogle da potpuno se poistovjete sa ovom našom pričom i našom željom, možda najbolje oslikano u jednom primjeru. Vi tokom ciklusa i tokom reproduktivnog potencijala, kada ste u tom istom ciklusu, negdje žene su naučene da svoje uloške kriju. Međutim, kada uđu u menopauzu, one uloške nose sa sobom. I mislim da je to pravi slikoviti primjer gdje smo i zbog čega smo tu gdje jesmo, jer društvo nas želi samo kada smo u potenciji, u moći da budemo reproduktivne, da smo poželjne, lijepe, zgodne, atraktivne, jer je naravno patrijarhat naučio da nas gleda kroz prizmu reprodukcije i produžetka te vrste, ljudske vrste. Međutim, kada to je problematizovano našom biologijom, jednostavno tijelo čini svoje, onda mi više nismo očigledno po standardima današnje modne industrije i po svemu sudeći ni za šta. Međutim, to nije tačno. Žene itekako su i fluidne i sposobne i snažne da se odupru svim tim patrijarhalnim obrascima i da kažu proći će, da zajedno sve jedna drugoj kažemo proći će, uz tebe sam, i postoje načini kako da tvoji problemi budu mnogo manje izraženi ukoliko ti o njima sa pravim ljudima progovoriš.
1: I koliko je važno da žena razgovara sa drugim ženama i čuje da ono što ona doživljava nije nešto kroz šta prolazi sama?
2: Srž svakog djelovanja, ne samo naše organizacije, nego generalno je u razgovoru. Od razgovora sve počinje, ali naravno sa njim se sve i ne završava. Šta to u praksi znači? Moramo otvoriti prizme. Ovo je samo jedna kap u moru onoga što bi bilo dobro i potrebno da se ne samo na nivou naše opštine, nego generalno na nivou našeg društva otvori kada je riječ o ženskom zdravlju i naravno kada je riječ o menopauzi i perimenopauzi, ali kud bolje i snažnije i važnije teme nego pokrenuti ovo ne kroz lica koja su već negdje prepoznate iz naše zajednice, iako naravno puno poštovanja imamo prema svim ljekarkama, doktorima i ostalim društveno angažovanim faktorima iz našeg rada, ali je itekako važno da se ljudi sa nekim poznatim ličnostima, o tome će nam Marija naravno više i podrobnije govoriti, poistove, jer shvate da i tamo neko koga oni gledaju sa malih ekrana, zapravo ima iste, ako ne slične probleme, zapravo izazove kroz koje naše žene prolaze.
1: Vrijeme je da čujemo i Mariju. Da li mislite da žene treba više da pitaju, da se informišu i da ne prihvataju sve promjene kao nešto jednostavno, moraju da istrpe?
3: Pre svega, dobar dan i sa moje strane. Hvala vam na pozivu. Čast mi je što sam ovdje danas gost i čast mi je što govorim o ovoj temi, pre svega jer sam u nekom periodu gdje sam ušla u ovu temu i sama, tako da mogu pričati o nekom svom iskustvu kroz svoju prizmu kako je to kada se ne očekuje promjena, a promjena dođe. Obično sve te promjene koje nam se dešavaju inače u životu na svim poljima su neočekivane i zato nam teško padaju. Tako i ova baš teško pada ženama iz razloga koje je Rebeka negdje pomenula u svojoj priči, da negdje nas je društvo oblikovalo da moramo biti lepe, da moramo uvijek biti mlade, da moramo uvijek biti nasmejane. A kad krenu te promjene, onda mislimo da negdje nam se gubi želja da se smejemo non stop. Gubi nam se želja da se našminkamo kad krenemo iz kuće. Gubi nam se želja da se vidimo sa prijateljicom. I onda krenemo da se pitamo šta se s nama dešava. Pa upravo je to taj deo ulaska u te neke hormonske promjene koje su normalne, jer svi mi funkcionišemo, živimo u određenim ciklusima. Pa tako i žena, tako svaki čovjek na kraju krajeva na ovoj planeti, svako živo biće, prolazi kroz određene cikluse. Ciklus perimenopauze i menopauze u ženskom životu je definitivno, kao što ste same rekle, do sada nešto o čemu ne govorimo puno, o čemu se ne govori. Sada je počelo u posljednje vrijeme da se pominje kao nešto što možda treba govoriti o tome. Ipak razgovor je nešto što rešava probleme gdje vidimo da nismo same. Da, trebamo razgovarati, da, trebamo ući, trebamo podeliti te promjene koje se nama dešavaju sa nekim drugim da bismo vidjeli da nismo same u tome. Onda lakše prolazimo kroz to, jer svaka ima neko svoje iskustvo, svaka ima nešto što je njoj pomoglo, pa možda pomogne i nama. To što se znojimo, sasvim je normalno. To što nam se dešava brain fog i zaboravljamo određene stvari, da ne znamo ponekad, moramo da razmislimo kako se zovemo i kako nam se zovu najbliži oni oko nas, to je sve normalno, to sve prođe. I ono što mi je jedna prijateljica rekla koja je prošla kroz sve to, pa Marija, vratit će se sve to, bit ćeš pametnija i vokabular će da se proširi posle toga, jer onda se otvaraju neke nove dimenzije. I onda postajemo, onda možemo reći, baš me briga. Prošle smo. Sada kreće nešto novo, idemo jače i bolje. I spremne smo za apsolutno svaku promjenu. Jer smo prošle nešto što je definitivno nije lako.
1: Nije lako. I šta mislite, kako ponovo izgraditi to samopouzdanje?
3: Samopouzdanje ne treba gubiti. Pre svega, da bismo ga ponovo gradili, onda smo ga negdje izgubili. Ja ne želim da razmišljam na taj način. Definitivno ne želim, jer smatram da samopouzdanje ne smemo dozvoliti sebi da ga izgubimo, jer nismo manje vredne time što nismo više, što je rekla Rebeka, u tom nekom ciklusu reprodukcije. Ne, nismo manje vredne. Znači, i dalje smo žene, i dalje sam ja ista ona žena koju je moj muž izabrao. Iako sam starija, iako godine prolaze, to je sasvim normalan životni ciklus. Sasvim normalne stvari koje se dešavaju, ali definitivno stvari koje do sada smo bile negdje naučene da trpimo. Ne treba trpiti ništa, ne treba kriti ništa, ne treba kriti ni one uloške što Rebeka priča, jer dođe trenutak kad nam baš oni nedostaju. Dođe trenutak kad baš razmišljamo o tome, možda sam sada manje vredna. Ne, nisam. I dalje sam žena, i dalje sam jaka, jača nego što sam bila.
1: Znamo da ima puno tabu tema. Šta biste rekli žene koja misli da mora da krije da prolazi kroz menopauzu?
3: Pa upravo je to taj način vaspitanja, model odrastanja uz koji smo odrastali. Naše majke nisu imale prilike da pričaju o tome. Nisu bile ni one naučene, nisu ni one krive zato što je to bilo tako. I one su rasle po nekom modelu, i one su naučene da to tako treba. Kad smo u periodu ciklusa, nemoj da pričaš da imaš ciklus. Zašto? Mislim, to je prirodna pojava. To je biološka pojava, prirodna pojava. Zašto ne pričaš?
4: Nemoj da pričaš da ga nemaš.
3: Upravo tako. Kad ga nemaš, nemoj da pričaš da ga nemaš, sramote. Ostarala si. Znači, svesne smo toga da se granice pomeraju. Apsolutno za sve. I za majčinstvo, i za roditeljstvo. Za sve se granice pomeraju. Tako isto i za tu famoznu starost. Pa, jel dao Bog da ostarimo? To je nekome privilegija da ostari, jel? Jel koliko ima mladih koji odu prerano? Tako da, ostariti nije strašno. Ostariti je privilegija. Isto tako, i taj deo tabua, svi tabuji definitivno treba da se razbijaju i o svemu treba pričati, posebno o ovoj temi, ali treba samo shvatiti da nije sramota, da nije strašno, da je normalno sve to što nam se dešava i da treba imati razumevanja i u porodici, i u društvu, i u institucijama u kojima radimo treba imati razumevanje kad se ne možemo setiti da li smo poslali neki izveštaj ili nismo. Poslaćemo ga. Podsetite nas. Zašto da ne?
2: Odlična je ta perspektiva, Marina, koja se dotakla. Jer recimo, žene su na vrhuncu svojih karijera kada menopauza počinje ili kada se nađu u valunzima, u maglovenju, u zaboravu, u kilaži, koja ranije mogla da se reguliše vrlo jednostavno. Sada prosto nema te dijete i tog preparata koji vam može pomoći da se oslobodite naročito tog dijela oko stomaka. To je simptomatično.
3: Ne bih rekla baš da nema. Ima.
2: Ima, jel da?
3: Ima. Svega ima. Svega
2: i,
3: ima.
2: Kada recimo, odlično je to da se samopouzdanje ne smije ni izgubiti na ovom putu, kao ni na bilo kojem prethodnom, ni na budućem. Jer ukoliko žena, ako uzmemo za primjer tu koja je na vrhuncu neke karijerne moći, bukvalno je tu njeno stanište, ona je već nešto postigla, želi da gradi. Iako se ona sama zatvori i pomisli da nema sagovornika ili sagovornicu u kolektivu, u porodici ili slično, ona vrlo brzo dođe do zaključka da je najbolje odustati. Međutim, ono što je nakon menopauze najfantastičnije, što pokazuju i rezultati istraživanja, negdje naši razgovori privatni onako koje smo vodili, jeste da zapravo nakon svih ovih tegoba dolazi potpuno jedno osvješćenje o kojem je Marija malo čas govorila, jednostavno si sebi bitnija nego prije.
3: Zlatno doba.
2: Da.
4: Pa Rebeka, možemo li reći da je najvažnija podrška porodice i partnera kao i prijatelja kada je ova tema u pitanju?
2: Da, svakako. Kao i za sve goruće teme, podrška unutar porodice i podrška od partnera, jer partner u ovom segmentu i razdoblju života igra možda i najvažniju ulogu, zato što se pitanje seksualnosti i tekako, i to je tabu tema velika, pitanje seksualnosti zapravo ne otvara još uvijek, naročito u supružničkim odnosima, jer kada dođe do smanjenog libida i ostalih propratnih tegoba koje nose, neću reći tegoba, nego propratnih po definiciji šta menopauza sve nosi, tu je naravno i smanjen libido, i kilaža, i magla u glavi, i sve ostalo. Tu je krivica isključivo na ženi. Jer mi kao društvo nije ni čudo, jer prije samo 100 godina mi smo žene sa ovim simptomima karakterisali kao lude, šizofrene, i one su boravile u sanatorijumima. Ako samo razmislimo da je prošlo 100 godina od momenta kada se to dešavalo našim pretkinjama, onda nam neće biti čudno što danas još uvijek nemamo otvoreni i širi dijalog na temu menopauze i perimenopauze, kada žena koja ima očigledno i de facto određene probleme i pokazuje simptomatiku, kako unutar privatne zone, tako i društveno, moramo da se uključimo svi zajedno da dođemo do nekog zaključka, ključka, rešenja ili šta god, onda je normalno da je stigma i stid na ženinoj strani. Ali upravo su ovakvi razgovori i ova gostovanja možda način da počnemo samo da otvaramo tu širu temu i dijalog. Naravno, mi smo kao i mnogo puta do sada bili prvi na toj liniji. Mi smo hrabro i rani otvarali mnoge teme, pa ne čudi što je Sofija opet tu da ne onako ničim izazvana to radi, već upravo jednim širim dijalogom između naših učesnica, okusnice same Sofije, došli na ideju da zapravo jedno žensko ljeto okrenemo ka ovom. Pa neću reći ni da je panel, to je jedna živa diskusija, jedan razgovor koji treba da prije svega omasovi taj sami događaj. Vjerujemo da će se naše sugrađanke odazvati i da će negdje osjetiti tu toplinu i sigurnost.
4: Kako možemo jedna drugoj biti podrška? Da li je to običan razgovor?
2: Kako da ne? U mnogim, ako smo već došli do ličnoga, evo Marija me je potaknula da o tome progovorim, u mnogim sferama našeg života, kako poslovno, zdravstveno ili šta god, kad se nađemo u nekoj situaciji koja nam djeluje kao da je bezazlena, prijatelji su ti koji nas liječe, a kada kažem prijatelji, ja izuzetno cijenim i bukvalno ono, kunem se u žensko prijateljstvo, u to saborništvo, i mislim da je ono ljekovito. Skoro kao neki dobar andol ili neka jaka terapija.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
4: Dragi slušaoci, nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja. Moje današnje gošće su Rebeka Čilović i Marija Vešović. Danas govorimo o ženskom zdravlju, govorimo o menopauzi. A Marija, mogli bi da nastavimo razgovor? Postoji li nešto što ste ranije mislili o menopauzi, a danas potpuno drugačije gledate na to?
3: Pa upravo ono što sam i do sada rekla. Mislila sam da je to kraj perioda kada sam žena. I stvarno sam mislila. Čak sam par puta i bila na razgovorima sa ginekološkinjama. Ja ne želim da dođem u menopauzu. Pa dobro, Marija, to te niko ne pita. Moraš doći. Dobro, ali ja ne želim. Ja hoću tablete, hoću da produžim svoj ciklus, hoću da produžim to da sam žena. I to me, Boga, me držalo. Baš me je držalo. I stvarno mi je bilo strašno, bila mi je strašna pomisao da jednog dana neću imati taj ciklus koji svima nama celog života smeta na kraju krajeva, koji nam smeta za ovo, smeta nam za ono. A onda dođe trenutak kada želimo da ga imamo, kada želimo da nastavimo da ga imamo i dalje što duže i tako dalje. I onda sam jednom bila u situaciji da sam razgovarala sa jednom izuzetno pametnom, neću sad da kažem pametnom, ali eto, ženom koja ima iskustva na svim poljima tim nekim, koja je javna ličnost, koja je u javnom životu, i pričala sa njom, i baš ona mi je rekla, i ona me u stvari oslobodila tog straha i te tenzije da ja to neću. Zašto nećeš? Upravo mi je ona otvorila vidike da ja istražujem da će posle toga doći to neko zlatno doba. To neko doba gde ću biti svesna činjenice da sam došla u taj period zrelosti, u taj period da sam na vrhuncu. Ne bih se složila sa Rebekom da je ono karijerni vrhunac tada. Mislim da počinje tek posle. Jer smo onda oslobođeni nekih duhova prošlosti, nekih situacija gde smo trpeli, i onda smo svesni da ne moramo da trpimo ništa, trebamo da ugodimo sebi. Jer mi smo neko ko je najbitniji, naš život je najbitniji i ono što se nama dešava. Jer ako smo mi srećne, ako smo mi zadovoljne sobom, i onda su svi oko nas, naš partner, naša deca, naše komšije, naši prijatelji. Ako smo mi nesrećne i ako živimo u nekom strahu, u stidu, onda niko nije srećan oko nas i ne može biti, jednostavno nemoguće. Jel? A ako smo mi nesrećne, ne može biti druga strana srećna. Ako treba raditi na tome, treba pričati o tome i treba definitivno da se vratimo na ono samopouzdanje. Ne treba dozvoliti da bude poljuljano ni u jednom trenutku. Ako osjetimo da smo tu negde blizu toga da ga izgubimo, treba naći neko ko se izdigao iznad te situacije. Treba naći neko ko je prošao to, razgovarati se da nas vrati. Jer uvek se možemo vratiti. A uvek za sve, za svaki problem postoji rešenje. Za svaki u životu, pa tako i za ove neke stvari o kojima mi danas pričamo, za sve postoji rešenje. Naravno, svaka žena ima pravo na svoju odluku, da li će to rešenje uključiti hormonske terapije, da li će proći kroz to bez ikakvih terapija. Svako ima pravo na svoju odluku na kraju krajeva, ali bitno je imati izbor. Bitno je predočiti taj izbor ženama, bitno je reći da imaš valunge, imaćeš možda mnogo veće, možda nećeš, to je sve individualno, ali postoji rešenje ukoliko ga želiš. Ukoliko ne želiš, ok. Znači, imaš rešenje ukoliko želiš da produžiš ciklus. Želiš, ne želiš, tvoja odluka, ali postoji rešenje. Znači, za apsolutno sve postoji rešenje, a na nama je da li ćemo ili ne da ga iskoristimo. Ali bitno je da znamo da postoji.
4: Vi ste iz svog iskustva shvatili da menopauza može biti početak jednog novog i kvalitetnog životnog perioda, je li tako?
3: Upravo tako. Ja još uvek nisam u tom, ja sam još uvek u onoj početku perimenopauze. Tada je najstrašnije. Menopauza kao menopauza, mislim, tu smo gde smo, jel? Pretpostavljam da će tako biti. Ali perimenopauza je upravo taj početak gde sve kreće da se menja. Gde je nekada moj mozak radio 100 na sat, što se kaže, a onda dođemo u situaciju, evo na primjer kao sad trenutno jer sam prehlađena, meni treba 5 minuta da razmišljam o nekim banalnim stvarima. I onda je, upravo su te neke stvari koje nam ruše to samopouzdanje. Ali nije tako. Znači, krećemo u nešto novo. Žene smo, a žene su naučile da budu jake i snažne. Znamo da jesmo. Tako da sve možemo i sve će biti mnogo bolje. Tako kažu ove u koje su prošle, a vidi se i po njima da je tako. Jer kada vidimo sliku žene sa kojom pričamo i kada vidimo da je ta žena zadovoljna sobom, zadovoljna svojim životom, da je uspešna i dalje u svom poslu kojem se bavi, da je uspešna na svim poljima, iako je prošla kroz sve ono što nam je definitivno ljuljalo samopouzdanje i negde nam reklo to je kraj. A ne, to nije kraj, to je upravo neki novi početak.
4: Pa evo Marija, vrijeme je da se vratimo na panel diskusiju koja će biti održana 7. septembra. Ko će učestvovati u programu?
3: Da, što je i cilj našeg gostovanja danas, upravo ta panel diskusija Žensko leto. Gošće na našem panelu će biti Zorana Pavić, pevačica i javna ličnost i od skoro i glumica, jel, koja ima svoje predstave. Zašto Zorana Pavić? Zorana Pavić je neko koje svoju popularnost počeo da gradi kada su žene koje su naša ciljna grupa bile tinejdžerke. Upravo neko sa kojima su te žene odrastale i menjale se, kao što se i ona menjala. I Zorana se menjala. I Zorana je sada potpuno drugačija, kao što smo i mi drugačije nego smo bile pre 20 godina. Neko ko je izložen javnoj kritici, neko ko je u javnom životu i neko od koga se mnogo više očekuje ono s početka priča, da uvek bude lep, da uvek bude nasmejan, da uvek bude poželjan i tako dalje. Neko ko je izložen kritici i neko kojem ta kritika može da poljulja to samopouzdanje. Zorana je neko koja je sasvim otvoreno priča o svojim problemima, koje je imala hormonskim problemima, upravo o toj kilaži o kojoj je Rebeka govorila, otvoreno priča o tome, nema problem s tim, neko koje je upravo na vrhuncu, ja mislim da tek ona sada sa ovim predstavama u kojima radi će biti u mnogo većoj popularnosti nego što je ikada bila. Upravo to zlatno doba. Zatim bit će doktorka Marija Petričević iz humane reprodukcije iz Budve, najbliža saradnica doktorke Tatjane Motrenko. Tatjana Motrenko je neko čija se ustanova bavi vantelesnom oplodnjom, koja ima najveću uspešnost u svemu tamo u Crnoj Gori. Doktorka Marija je njena najbliža saradnica i upravo žena koja razgovara sa pacijentkinjama koje su u tom nekom periodu kada se nisu ostvarile kao majke, a žele to, a kreće taj period perimenopauze, kako sprečiti, kako doći do toga, kako poboljšati i rad jajnika i jajnića i produkciju jajnih ćelija i tako dalje. Zato sam i rekla da sve postoji rešenje, ali moramo biti upoznate, moramo pričati o tome, moramo znati koja su to sve rešenja. I naravno, Iva Bajković, novinarka, direktorka televizije Budve i od skoro, neću reći influencerka, već neko ko ima svoju tribinu pod nazivom Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. I gde vodi sama svoje tribine upravo po pitanju menopauze, perimenopauze i na društvenim mrežama vrlo jasno, otvoreno, govori kroz sve to kroz što mi prolazimo. To su tri žene iz koje će iz sasvim drugih uglova, svaka iz svog ugla pričati o ovoj temi. Tako da mislim da definitivno će biti pre svega zanimljivo, drugo veoma korisno, jer ćemo čuti izuzetno korisne stvari od doktorke Marije, a onda ćemo čuti Ivu koja će s nekog duhovitog sa neke duhovite strane predočiti ono što je nama tako strašno. Pa nije strašno. Nasmejaćemo se svemu tome na kraju.
4: Rebeka, šta očekujete od panela Žensko ljeto i šta biste voljeli da žene koje dođu 7. septembra ponesu sa sobom?
2: Pa evo ovako, prije toga moram da napravim jednu malu uvertiru. Kada smo danas počeli razgovor sa vama, draga Tamara, došli smo do pitanja o razgovoru i o tome šta će se sve čuti i o čemu će se razgovarati. Pa upravo je negdje i Marijino izlaganje išlo u prilog činjenici da želimo da razgovaramo otvoreno. Da naše lično iskustvo ne mora da se tiče nužno onog drugog, ali je i tekako poželjno i ljekovito ako se mi možemo negdje poistovjetiti i pronaći sagovornika u toj temi, ne samo u toj osobi. I upravo sam u onom uvodu od sa početka rekla da Sofija ima čime da se pohvali kada govorimo o ljudima, ljudi su naše najveće blago. Samo to prisustvo Marino, načina koji je ona kroz svoje iskustvo, ali također i kroz njene izuzetne sposobnosti i znanje da dođe do ovako kvalitetnih ljudi koji su negdje tako različiti, a opet u temi koherentni, ja vjerujem da ono što će biti naša poruka je negdje i već sad prokazano, a to je da želimo jedan otvoren, ozbiljan, duhovit, inspirativan i pokretački razgovor.
3: Pre svega nadovezala bih se, Rebeka, izvini što te prekidam, na to da će ovo biti pre svega jedan otvoren razgovor gdje nema glupih pitanja, nema neprijatnih tema, razgovor koji će nam doneti odgovore, stručne odgovore na pitanja koja smo možda imali i imamo ih, ne možda, nego ih imamo, a možda ih nikada nismo postavili. Žene, ukoliko budu želele da pitaju, moći će da pitaju, a nije obavezno. Znači, nekoliko žena sa kojima sam pričala, pa kako da pričamo mi o tome na stadionu? Pa ne morate, vi slušajte šta će drugi da pričaju. Ali čujte, dođite i čujte. Budite tu.
2: Odlično što si se nadovezala na samo pominjanje lokacije, jer Sofija oduvijek traži slobodne zone, slobodne prostore, tako da vjerujemo da stadion nikada nije bio ženski. Makar ne u Beranama. I gle čuda, upravo Sofija sa svojim potencijalima i svojim prijateljima odlučuje da ovu tribinu smjesti upravo u tom prostoru. Također je vrlo važno da ovoga puta nećemo dati autogol, nego ja vjerujem da će ovo biti prava prilika da žene daju gol. Na koji način? Pa na taj što ćemo biti bukvalno na toj agori, jer je stadion i koncipiran tako da iz ptičje perspektive izgleda kao jedna agora. Agora je bila oduvijek predviđena za filozofe. A gle čude, mi u Beranama imamo stadion sa tribinama, ali nikada tu nismo imali žene. E, ovo je baš prava prilika da osvojimo i taj prostor, da se odatle poruči nešto važno, interesantno, bitno, poučno, i hitno. A šta je to hitno? Hitno je da smo svi negdje ujedinjeni, da je ovaj i mnogi drugi problemi gorući, ali na tom putu mi imamo i velike prijatelje i potrebu da se negdje ispred Sofije i zahvalim velikoj internoj podršci, tako ću reći, opštine Berane, koja je omogućila da se prije svega događa i realizuje tu gdje će se realizovati. Zatim imamo odličan marketinški tim na čelu sa Milicom Marković, zatim logistiku od vaše drage koleginice Milene Bubanje i naravno imamo jednu Mariju koja zaista je već stupila u tako blizak odnos sa našim učesnicama da ja vjerujem da one neće ići na smještaj gdje je predviđeno nego kod nje kući. Tako da vama, drage žene, ostaje samo jedno da nam se tog sedmog toplog ponedeljka u 18.30 pridružite da zajedno počnemo ciklus koji se zove Žensko ljeto, a tek ono što će sve biti nakon, pričat će istorija.
3: Ja bih se nadovezala i završila time da žena pre svega, jer pričamo danas o ženama, nema rok trajanja. Iako joj tokom čitavog života društvo nameće određene rokove. Kada će stupiti u brak, kada će postati majka, kada će se zaposliti, do kada će raditi, da li će raditi puno radno vrijeme ili skraćeno zato što je majka. Nama su uvek nametnuti rokovi. Do kada možemo biti lepe? Do kada nam je dozvoljeno da nosimo mini suknje? Ona ima toliko godina, zašto nosi mini suknju? Nemamo rokove. Žena nema rok trajanja. Žena, što bi rekla Ivan, definitivno nije jogurt i definitivno nemamo rok trajanja. I sve što nam se dešava, svakom od nas, posebno ženama, jer kažem danas govorimo o nama, je dobro i bit će najbolje.
4: Obzirom da u programu učestvuje pjevačica Zorana Pavić, vrijeme je da čujemo neku njenu pjesmu.

0: 18.30, dođite na jedno veče koje će definitivno biti ispunjeno savetima, stručnom konsultacijom i, verujem, smehom. Jer definitivno se trebamo smejati svemu, pa i onome što nam se čini tako teško. Dođite, ali nemojte doći same, povedite svoju žensku ekipu, povedite svoje prijateljice, pa čak i majke, iako su prošle kroz sve to, neka čuju, neka vide da je to moglo biti lakše. Moglo.
1: Dođite.
2: Meni samo preostaje da vam se zahvalim što ste bile moje današnje gošće i što smo, evo, makar malo približili ovu temu, da ne bude baš tabu tema.
1: Hvala, hvala tebi, draga Tamara, baš smo uživale.
0: Hvala i sa moje strane, i tabuji ne postoje. Tabuji treba da se ruši.
2: Danas smo govorili o menopauzi, o promjenama koje ona donosi, ali prije svega o potrebi da se o ženskom zdravlju govori otvoreno, bez stida i bez predrasuda. Hvala vam što ste bili uz Abecedu zdravlja, čuvajte svoje zdravlje, osluškujte svoje tijelo i ne ustručavajte se da potražite pomoć i razgovor kada vam je potreban. Do narednog susreta ostanite zdravi, informisani i svoji. A današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želim vam prijatan ostatak dana.
3: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: Na kraju da kažemo da su vas kroz današnje dobre vibracije vodile iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović. Vi ostanite uz naš radio i neka vas kroz ostatak dana prate dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre vibracije.
1: Yeah. Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš što da ide.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.

Crno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

lažemo, sve ih puštamo do tačke pucanja i onda na kraju puknemo, ali sve to nema veze jer nekad je bilo lepo. Bitno da je nekad bilo lepo.

0: spavali smo pijeni, čekajući nadu. U noći punog meseca, moju dragu gradu.
1: Težak mi je san, a još gore noći, sanjao sam bio.